0: Y en este punto nos vamos, si les parece, a Meteo Galicia.
1: Periou, clínica dental y fisioterapia, les ofrece la información del tiempo.
0: 12:30 en punto. Recibimos a Ana Laje. Muy buenos días, Ana. ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: ¿Qué previsión nos agarda? ¿Qué tempo imos ter no día de hoxe, Ana?
2: Bueno, pois no día de hoxe o que nos agardan son ceos con intervalos nubrados e non se pode descartar algunha precipitación, en todo caso, moi ocasional. Esta é a situación. No día de hoxe, pouca precipitación, moi pouco cuantiosa. E temperaturas, pois que acadan xa valores baixos para a época do ano e que baixarán aínda máis nos vindeiros días.
0: Pois imos ter que ter o paraugas a man, unha chaquetiña.
2: Sí, porque mañá, así como digo que hoxe as chuvias non son cuantiosas, mañá si vai a haber precipitacións, ademais por momentos de intensidade forte e ocasionalmente treboentas. E en canto ás temperaturas, pois mañá soamente 24 grados de máxima.
0: Haberá que rebuscar de novo no armario e tentar coller algo de abrigo. Entón, graciñas, Ana Laje, moi bo día.
2: Moi ben, grazas e moi bon día.
1: Periou, clínica dental e fisioterapia, les ha ofrecido la información del tiempo.